0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagalin kay Vilma. Kag ang magadala, amo si Lenilia Santiago Miranda.

0: serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagbitik sang takman, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpahanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Hello mga kapamilya, kagistanan nga mga suki naton sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamong tanan? Sige hapon. Dalayaw ng Diyos sa sini nga tiyon, nga padayon nga upod sa aton, labi na sa bagong nga tuig, kag malipayon man nga bagong nga tuig sa tanan. Isagid ka malipayon nga bagong nga tuig, nga man kay dako ang aton pagpasalamat sa Diyos, bangod kay kita iya ginatipan, gin pagamayo, gin protektaran sa nagligad nga tinuig, nga kasadiin perti kadamo ang mga nagkaltabo nga mga katalagman natural, mga disgrasya, kag iban pa. Amun na nga kamo nga nagapamati sa aton nga palatuntunan, dalayon gin ang Diyos, kag pa. Dayaon, tagin siya, pasalamatan ta siya, bangod sa tanan nga mga pagkapangayo. Nga bisan pa nakabaton kita sa physical, mental, spiritual, financial protection, sa adlaw-adlaw, pero sa bilog nga tuig. Pasalamatan ta siya kay sa sulod sang 365 ka mga adlaw sa 2025 nagapakamayo sa aton. Kag dalon taman sa pangamuyo nga siya mag-upod sa aton, magapakamayo sa aton sa sining tuig 2026 nga man. Kay importante katama nga samtang ari na kita nagalawig, nagabiyahe, nagasugod sa pagbiyahe sa 2026, padayon kita nga updan sa Ginoo, padayon kita nga patnubayan, padayon kita nga tipanon, padayon kita nga protektaran, kag bubuan man sa mga panalangin or pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection, bangod ka importante katama ang mental. Kay kung maayo nga itong mental, labi na kung espirituhanon nga kahimtang normal labaw sa tanan ang aton physical, aton matipan, kay maayo ang aton espiritual ng tanan, dayon ang protection man, aton ginabaton, dayon financial, yan na hatag sa aton, kag sa sina ng tanan, amon ang aton pangamuyo, kag kanunay gid kita, o permi gid kita nga maga nakaangot sa iya, magaupod sa iya. Amon nga, amon ang aton permi ginabalik-balik sa aton nga patuntunan. So, sige hapon, samtang hindi pati kita magpadayon sa aton nga pagtuon, updan niyo ako, mga muyok kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sandali pong ito, kami po ay numurulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gabay, at maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po inyong iniingatan sa nakaraang taon at nitong panibagong taon sa buhay namin. Amin pong hinihiling patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial and protection, at nawa kami ay laging nakaugnay sa inyo, laging nakadugtong sa inyo. Ang aming panambalataya ay magpapatuloy at maging malusog, lumalakas, maging malakas nawa ang aming paglingkod sa inyo upang makita ang kasigasigan sa aming paglilingkod. At pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO, Rok Romel Oy, at pamilya, ganyan din sa lahat ng mga kaunin. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kayo man ay may tapat man sa amin at kami ay maging karapat-dapat sa lahat ng mga pagpapala at medisyon. At bigyan mo po kami ng iba yung karunungan, makalangit na kaalaman sa inyong banal na mga salita. At higit sa lahat, itong aming pinag-aralan ay mailagay or maging gamay namin at maisa sa kabuhayan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magpadayon kita maguturan sa aton nga pagtuon, isa ni siya ka kumon nga topiko, pero kumon nga topiko nga kung kisa kung sa praktikal nga kabuhi, budlay himuon. nga budlay. Budlay sa himuon basta wala kita nakaangot sa Ginoo. Kung wala si Kristo sa kabuhi naton, budlay katama ang pagsunod sa iya nga mga pagsulundan. Budlay mga prinsipyo sa Ginoo. Amo nang importante nga aton isa maintindihan. Ano niya aton topiko? May kaangtanan o nanood gihapon sa ikapito nga adlaw sang simana
nga mo ang ginakabig nga adlaw nga inagpuhay, suno sa pulong sa Ginoo, kag suno sa iya mga pulong mismo, sa sulat sang balaan kasulatan, nga importante kayo. Nga man, kay kabalo kita nga ang Dios amo ang nagtuga sa kalibutan, sulod sa anom kaadlaw. Dayon, ang ikapito nga adlaw, ginkabig niya nga iya adlaw nga balaan, adlaw nga iya ginpahayan, adlaw nga iya nga ginbindisyonan. Muna nga importante siya. Aton nga sulit-suliton or aton nga bag, aton nga reviewon, dayon, intindihon taman siya. Kay dakugin nga kalipay sa Ginoo kung siya aton alagaron, kag siya aton man irespeto, magatahod sa iya nga man. Bangod kay importante katama nga kita nga nagkabing urgik nga siya nga aton Dios. Kag kita man kabigon nga iya mga anak kung kita nagasunod sa tanan niya nga mga pagsulundan. Aton basahon ang mga bersikulo unas tanan, kumon nga bersikulo sa Genesis Kapitulo 2, mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 4. Ang aton basa, dire muni. Busa na human ang mga langit, kag ang luta, kag ang bugos nga kasuladusan nila. Mutumalon, ang tanan nga galaksis natapos ang muning kasuladusan dira sa second heaven. Dayon, kag sa adlaw nga ikapito, ang Dios nagtapos ang iya buluhaton nga iya nahimo. Kag nagpahuway siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan nga buluhaton niya nga iya nahimo. Versikulo 3, ang Dios nagpakamaayo sang adlaw ikapito, kag nagpakabalaan sini, bangod nga sa sini nga adlaw nagpahuway siya gikan sa tanan nga mga buluhaton nga natuga kang nahimo niya. Muna ang tatlo ka mga bagay nga ginhimo sang Dios sa adlaw nga ikapito. Iya ginpakamaayo, ginpakabalaan, kag ginhimo nga adlaw nga inagpahuway indi lamang sa iya kundi lakip sa tao. Ini amo ang mga ginatunaan sang mga langit kag sang luta sang gintuga sila. Amo na nga importante sa adlaw nga ang Ginoong Dios naghimo sang duta kag sa mga langit. Muna nga, ang adlaw nga inupuhay, ginpakabalaan gid sa Dios paglalang. Subong sa gintalana para sa tao, ini naghalin sang ang mga bituon sa kagahon nagambah sing tingob kag ang tanan nga mga anak sang Dios nagsinggit sa kalipay. Ang paghidait nagluntad sa bugos nga kalibutan kag ang duta nagahisanto sa langit. Nakita sang Dios ang tanan nga mga iya ginhimo kag yari karon mayo gid ini kag nagpahuway siya sa kalipay sang iya natapos nga buluhaton. Genesis 1:21. Bangod nagpahuway siya sa adlaw nga inagpahuway, ginpakamaayo sang Dios ang ikapitong adlaw kag ginpakabalaan ini, ginpain ini para sa isang kabalaan nga paggamit. Amo na tandaan ta. Ginhatag niya ini kay Adan bilang adlaw sang pagpahuway. Ano ang pribata? Nagsiling si Kristo mismo nga ang adlaw nga inagpahuway ginbuhat o ginhimo para sa tao. Hindi lang gali ang adlaw nga inagpahuway para nga siya nagpahuway, hindi man siya ginkapoy, kundi isa siya ka memorial of creation, handumanan sang pagtuga. Anak nga man, isa yan to kahandumanan sang buhat sang pagpanuga. Kagani, isa katanda sang gahong sang Dios kag sang iya gugma. Amo na ang dapat tatandaan. Kaya nga man, kay ang Dios hindi man siya kapuyon, kay ginbuhat niyang halos tanan ng butang, peagi lang siya pulong, luwas lang sa tao kag sa mga dagko ng mga sapat. Kay naggamit siya material, pero hindi gyapon siya kapuyon, kay Dios siya mo. Amo na nga, ang importante diri, nagpahuway ang Dios, bangod kay isa ini siya kahadumanan, sang buhat sang pagpanuga, dayon ginpakabalaan niya, kag wala gid sing lain nga adlaw sa pito ka adlaw sang isa ka semana nga iya ginpakabalaan. Amo na, iya ginpahuwayan, wala. Muna nga, tandaan ta na siya. Ang kasulatan ng kasiling, ginhimo niya ang iya makatilingala nga mga binuhatan nga madumduman.
ang mga butang ginhimo, nagapadayag ang indi. Nagapahayag ang indi makita ng mga butang sang iya kutob sang pagtugas sang kalibutan. Bisan ang iya walay katapusan nga gahom kag pagkadiyos nun. Inesis 2, versikulo 3, Salmo 111, versikulo 4, Roma 1, versikulo 20. Ang tanan nga butang gitugas ang anak sang Diyos, si Kristo mismo, kay siya ang Creator. Kung basahon naton ang Juan 1:1-3, kag basahon taman ang Kulusas 1, versikulo 15-16. Ang tanan nga butang gitugas ang anak sa Diyos, sa gitsuguran amo ang pulong, kag ang pulong kaupod sa Diyos. Ang tanan nga butang ginhimo niya, kag kun wala siya, wala bisan ano nga ginhimo na. Kagsanglit ang adlaw nga nagpahuway, isa kanumanan sang bulaton sang pagpanuga. Ini, isa katanda sang gugma sang gahom ni Kristo. Ang adlaw nga nagpahuway,

sambahanon kag sang pispis, sa pagugayong sang mga kahoy, kag sa musika sang dagat, mahimo gihapon naton, mambitan ang iatingog nga naghambal upod kay Adan sa idin, sa kabugnaw sang adlaw. Kag samtang ginatanaw naton ang iagahom sa kinugali, makakita kita sing lugpay kag mga pulong nga nagtuga sang tanan nga mga butang, amoyad tong naghambal sang kabuhi sa kalag. Siya nga nagsugo nga ang kapawa magsilak gikan sa kadudulman, nagsilak sa aton mga tagipusoon sa paghatag sang kapawa kag ihibalo sang himaya sang Dios sa naong ni Jesucristo. 2 Corinto 4 versikulo 6. Ini nga pangunauna, amo ang nagpukaw sang ambahanon, ikaw Ginoo, nagpahalipay sa akon paagi sa imo binuhatan. Magadaog ako sa mga binuhatan sang imo mga kamot. O Ginoo, daw ano kadako ang imo mga binuhatan, kag ang imo mga pangunauna madalong gid. Salmo 22 versikulo 4 kag 5. Kag ang balaan nga espiritu paagi kay propeta Isayas nagapahayag. Wala bala kamo makaibalo? Wala bala kamo makabati? Wala bala ini ginsugid sa inyo gikan sa ginsuguran? Wala bala kamo makahamot gikan sa mga sansaran sang duta? Ang amo ini ang nagapungko sa palibot sang duta, kag ang mga pumuluyo sini daw mga apan nga nagahumlad sang mga langit subong sang isa ka kurtina, kag nagahumlad sinisubong sang isa ka dulda nga puyan, nga nagadula sang mga pangulo. Ginahimo niya nga daw walay pulos ang mga hukom sang duta. Oo, hindi sila pagtanom. Oo, hindi sila pagsabuogon. Oo, ang ila kasapatan hindi magamot sa duta, kag magahuyok man siya sa ila, kag magakalaya sila, kag daluhon sila sang buhawi subong sang regami. Kay sino bala ninyo ako ipanggid? Nagasiling ang balaan nga Dios. Tanawan ninyo ang inyo sa inyo mga ta. Tanawan ninyo ang inyo mga mata sa ibabaw. Kag itulok, itanaw kung sino ang nagtuga sini nga mga butang nga nagapagwa sang ila mga hangaway suno sa kadamuon. Nabalang mga galaxies, mga planets, ginatawag niya sila tanan sa mga ngalan paagi sa karakuon sa iya gahom. Kag nga siya mabaskog sa gahom, wala sing isa nga mapaslawan. Ngani, nga abala, nagasiling ka, o Jacob, o Jacob, kag nagambal, o Israel, ang akon dalanon natago sa Ginoo, kag ang akon paghukom, wala sa akon Dios. Wala ka bala makaibalo? Wala ka bala makabati? Nga ang Dios nga walay katapusan, ang Dios ang manunuga nga Ginoo sang mga ukbong sang duta, wala nagakaluya o kon nagakalapyo, wala sing pag-usisa sang iya pangango. Ginahatagan niya sing kusog ang mga ginaluya, kag sa ila mga wala sing gahong ginadugangan niya ang kusog. Amo ni ang atong ginabasa sa Isaias 40 mga bersikulo 18 hasta sa bersikulo 29. Adi, bersikulo 29. Yes. Amo ni ang mensahe nga nasulat sa kinaugali, nga ang adlaw ngay nagpuhay gintalana sa pagtipig sa panumduman. Sang ginsugo sa Ginoo nga pagkabalaanon ang Israel sang iya mga adlaw ngay nagpuhay, siya nagsiling, ang kahulugan mangin isa katanda sa tunga ninyo, nga ako kag kamo makahibalo, nga ako kag kamo makahibalo, nga ako amo si Jehova nga inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios na magaabot nga may gamhanan nga gahom, kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang iya padya yara sa iya, kag ang iya mga binuhatan yara sa iya atubangan. Isaias 40 versikulo 10. Hindi ka magkahadlok kay kaupod mo ako, hambal sang Dios. Dili ka magkahadlok kay ako ang imo Dios. Pabaskugon ko ikaw, oo. Boligan ko ikaw, oo.
sakdagon ko ikaw paagi sa tuo nga kamot sang akon pagkamatarong. Isaias 41 versikulo 2 kag Isaias 45 versikulo 25. Nagsiling, magtulo kamo sa akon kag maluwas kamo. Kamo sa bugos nga ukbong sang kalibutan kay ako amo ang Dios kag wala na sing iban pa. Sa Ezekiel 20 versikulo 20 amo na ni ginhambal sang Ginoo nga tahuron ta siya, simbahon ta siya. Ang adlaw nga inupahuay ginlakip sa kasuguan nga ginhatag gikan sa Sinai. Apang wala ini sadto una nga ginhimo nga isa ka adlaw sang pagpahuway. Naibaluan na ini sang katauhan sang Israel antes pa sila makaabot sa Sinai. Ang point diri makaturan nga wala pa sila makaabot sa Sinai sa paghatag sang napulo kasugo. Ang adlaw nga inupahuay ara na. Ara na nga man biskan nga dito sila sa naulipon sa sulod sa 430 ka mga tinuig dito sa Ehipto. Pero ang ilang nga mga ginikanan bangod nga sila nagbantay man sang kasuguan sang Dios alin kay Abraham pagkato kay Moses sa panahon na si Moses nagwa alin sa Ehipto. Amo na nga nakabalo nila daan hebaluan na sang katawahan sang Israel sa kaliwatan sa Israel antes pa sila makalabot sa or makaabot sa Sinai. Sa dalan pagkanto sa dito ginbandayan ang adlaw nga nagpuhoy sang ang iban nagpasipala sini ang Ginoo nagsabdong sa ilang nagsiling suno sa Exodus 16:28 nga tubtob sano kamo magdumili sa pagtuman sang akon mga sugo kag sa akon nga mga kasuguan. Kay nga man ang adlang inugpahuay sang ginsiling na naton suno sa pulong ni Kristo siya ang adlang inugpahuay gintuga o ginbuhat ginhimo para sa tawo. Dayon bangod sa sini ang adlang inugpahuay nangintanda para sa ila. Amo na nga klaro ang ginhambal diri sunod sa pagbabasa kag sa ginsiling na sang ginhatag na si Ginoo ang napulo kasugo dito kay Moses sa bukid sang Sinai ginbutang ini siya nga kasuguan ang pagbalaan sa inupuway sa bersikulo sa atong mabasa nga ginbutang na dayon dito sa tunga sang kasuguan sa mabasa ta sa Exodus 20 mga bersikulo 8 hasta sa bersikulo 11 nga dumdumon ang adlaw inupahuway agud pagkabalaanon anong kaadlaw mag-obra ikapito nga adlaw hindi na mag-obra kaman sino imo kabataan lalaki man babae imo mga timbang or helpers ang babae man o lalaki mga kasapatan ngaman ang rason bangod kay sa anong kaadlaw ginbuhat sang Dios ang langit kaduta ang dagat kag ang tanan mabutang kag sa adlaw kapito siya nagpahuway ginhimo siya nga hanumanan sa iya nga pagpanuga. Amo na nga sa hindi pa sila nakalabot dito sa bukid sa Sinai may ara na sugo ang Dios pagi kay Moses kung basahon ta ang Exodus kapitulo 16:4 hasta sa bersikulo 28 amo ni ang aton mabasa san hasta pa sa 30 aton basahon. Nagsiling diri ang Ginoo pagi kay Moses. Bersikulo 4 sa kapitulo 16. Niyan ang Ginoo nagsiling kay Moses. Yari karon. Palunon ko sa inyo ang tinapay gikan sa langit kag ang katawhan magagwa kag magatipon sa adlaw, adlaw-adlaw. Sang bahin sa tagsak adlaw agod nga akon sila matilawan o kon maglakat sila sa akon kasuguan o kon hindi. Sa kanong nga adlaw, sang nagaaman sila sang ila matipon, mangin pilo ini sa kadamuon nga ila matipon sa tagsa kaadlaw. Dire makita ta nga, ang hambal kayo sa Ginoo, ang iya galit tinutuyo nga, dire agod mabalaan niya ang iyang katawhan kung maglakat ba sa kasuguan sang Dios o hindi. Nga sulod sa kadaadlaw, sulod sa anong kaadlaw, magatipon lang sila sang ilang masarang makaon. Pero si kanong kaadlaw, dublihon nila.
Ngaman, aro agod matilawan. Amo na nga diri, makita ta sa versikulo 16 hasta sa 28, sa adlaw nga kanom, nagpamulot sila sing pilo nga kadamuon sang tinapay. Duha ka umer sa tagsa-tagsa, kag isang nagkadto ang tanan, ang tanan nga pangulo sang katilingban kag nagsugid kay Moses. Siya, si Moses, nagsiling sa ila. Ini amo ang ginsugo sa Ginoo. Buwas, amot na malon kaysa ato ikaanuman o sa aton subong Biyernes, buwas amo ang maligdong nga pahuway, balaan nga inupahuway sa Ginoo. Bibingkahan ninyo ang inyo bibingkahon, kaglagaan ninyo ang inyo lagaon, kag ang tanan nga mabilin, itiga na tubtob sa aga. Gani, gintipigan nila ini tubtob sa aga, suno sa ginsugo ni Moses, kag wala magpanos, kag wala pag-udla ini. Ni Moses ang siling sa ila, kauna ninyo ini karun nga adlaw, kay karun nga adlaw ang inupahuway sa Ginoo, karun nga adlaw hindi kamo makakita sini sa latagon. Sa anong kadlaw, magapamulot ka mo sini, apang sika pitong adlaw, nga mo ang inupahuway, wala sini. Sa adlaw ng ikapito, ang iban nga katawhan nagwa sa pagpamulot kag wala sila sing nakita. Kag ang Ginoo nagasiling kay Moses, tubtob ba? Pabala, sano magadumili kamo sa pagtuman sang akon mga sugo kag mga akon mga suguan? Tanawa, ang Ginoo naghatag sa inyo sang inupahuway. Busa, naghatag siya sa inyo sa kaanom nga adlaw sang tinapay sa duha ka adlaw. Magpabilin ang tagsa sa katao sa iya duog. Dili maghalin ang bisan sinong tao sa iya duog sa adlaw ng ikapito. Gani nagpahuway ang katawhan sa adlaw ng ikapito. So, umuni ang kasaysayan. Kag natabo ini sa kaanong nga adlaw, nagtipon sila sing doble na tinapay, duha ka umer para sa isang katao. Kag ang tanan nga mga pangulo sang katilingban, nagkato sila kang sugod ka Moses. Dayon, amo natong atong ginabasa ang mga bisikulo, ang dapat lang natong tandaan mauturan na sa atong subong, kinahanglan nga wala madyutay, wala mabuhini. Ang Ginoo hindi man kubos sa partikular karon na hanungod sa adlaw ng inugpahuway. Sang ginahatag niya ang naunang pinasahi ng mga direksyon sa mga anak sa Israel. Ginsugo niya sila nga magluto sang ila lutuon